Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

not be close.

some.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

contigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Yeah.

moi bons días, como estades? Benvidos a este Experto a Valladares. Son as 10 da mañán, estades escoitando un directo que vai a durar hasta as 11 e media. Así presentación breve, porque o día de hoxe, donde tendes atención? Hoxe é o día que digo eu que se volve a rutina de verdad de la buena. Por que? Volvemos en noso cole e entón, bueno, pues como que volve todo a ver, a ser todos os días iguales. Os nenos teñen esta cousa que che cambian todo, ¿no? De un momento a outro. Nada, que haberá cousas, pues colas a hora dos coles de entrega e de recollida, como os paquetes de Amazon igual. Moitos coches polas carreteras, moitos, pois pues aquí, a que atraveso aquí Clara Campoamor, pois pues hoxe tiña moitísimo tráfico, a verdade sea dita. E logo cambios de perfil de xente, pois pues aquí na cafetería, por exemplo, non hai nenos gritando nin correndo nin facendo cabriolas enriba do, pues, dos columpios e dos trebellos que hai para eles no parque ou dos pasillos polo baño adiante, polo río. O que hai agora mesmo son mamás e papás desayunando, algúns papás que ainda non traballan, veñan aquí a dar a ler a prensa tranquilamente, un rato de relax. Bueno, pues hoxe un día como outro calquera, 9 de setembro e 9 do 9. E nos de que imos a falar? Bueno, pois os mércores traemos deportes a primeira hora. E a conversación que ides escoitar, tuvemosla que gravar en algún momento do verán, porque estaba por aquí, por Galicia, un rapaz, o sea, home, que vive por Sevilla, penso, nestes momentos, pero é nativo de Pontareas. Bueno, él o deporte foi no movendo. No seu momento practicaba ciclismo porque na súa familia pues, hubo moita xente que colleu a bicicleta e que era moi boa. De feito, pues, gañou algunha volta ciclista a España. Él, bueno, chegou a entrenar con Álvaro Pino, pero o ciclismo foi no movendo, ¿no? Foi desplazado máis ben porque o fútbol gañou terreno na súa vida. Bueno, pues, ficharono por un clube en Andalucía e ali foi xa facendo a súa vida pues, laboral, profesional, vital, e agora é hoxe chamo ojeador de futuras promesas do fútbol, é un pouco o que se adica. Ven sendo Rafita, si o conoce a maioría da xente. E que, bueno, pues que casualmente volveu a subirse a bicicleta e volveu a recordar, viñeronlle todas estas memorias de cando él era adolescente, subía na bici, empezou a pensar por que había tan boa xente no ciclismo profesional de carretera en Pontareas. Bueno, pues decidiu escribir un libro sobre isto. Os imos a falar de este libro con Rafita. Casualmente, bueno, pues están circulando moitas bicicletas por España adiante na volta ciclista, e os entreganlle un premio a Álvaro Pino en Jerez, que foi donde gañou pues, a primeira, unha contrarreloj aí, que foi, bueno, a primeira victoria que tuvo da volta na súa vida, a primeira, 1986, ¿sí? 40 anos que se cumplen. Bueno, pues si le des o xornal, mirades a volta, son de seguidores, pues esta historia de hoxe ven moi acadecida para isto. Vale, pois pues esta é a primeira historia. O milagro de Pontareas, porque hai tan bons ciclistas aí e por que se adestra tan ben. Despois, historia número 2 ou 3. Vamos a quedarnos por aquí pola casa, vamos a dar unha voltiña para, bueno, para ir de cubículo en cubículo. ¿Esto qué quiere decir? Pues íbamos a hablar con Fátima, trabajadora social del centro vecinal. A esta hora se ha salido Bono Concilia, que esta axuda que da Asunta para, bueno, pues por si metes esos nenos en campamentos o no nos metes, pero ven a alguien, unhas horas a estar con eles. Entón, bueno, unha xudiña que dá e as 9 da mañá, pues hai que entrar, registrarse, solicitala, e por orden de chegada van concedendo as axudas. Pero Fátima vai a vir e contarnos un poquinho máis que tipo de axuda é, que nos piden, un pouco para que a conozcamos máis, tamén para que saibamos que aquí no centro veciñal pues, hai unha traballadora social
e que vos podes pedir os seus servicios. Chamades a oficina e vos pode axudar no que se precise e nos servicios que ofrece o centro veciñal tamén. E despois do despacho de falar con Fátima, imos ir cara ao auditorio, ou que un dos espacios que vai a utilizar o xoves á tarde a xente de Aférrate. Aférrate este programa que ten de prevención do suicidio Alborada. Alborada é unha asociación que ten un montón de anos de existencia e traballa nas adiccións, empezou coa droga e outras máis, non? Bien. E nada, sobre se celebra este día da prevención do suicidio, e eles fan un acto aquí e vannos a vir a contar, Inés, penso que vai a ir a pasar por aquí para contarnos un poquinho que o que vai a facer e invitarnos a todos os que queramos a chegarnos ali. Iba a decir, o espacio que utilizan, van a utilizar o auditorio, normalmente utilizan os espacios exteriores, porque este programa tratase un pouco de... ¿De qué? De estar no medio da natureza, que, bueno, con eso un pouco revivir os sentidos e volver á vida, ¿no? Bien, xente que a mandan desde o Cunqueiro, ¿no? Para, bueno, pues para que reconecte e despeje a mente ou cambie a mente. Bueno, xa nos explicará ben Inés, xa os coitaredes moito máis en amplitud o xoves á tarde aquí no auditorio. E terceira historia, xa está, esta. Ou hai moita xente pululando hoxe por aquí, porque volve a estar pues, o escenario do auditorio ocupado con todas as actividades matutinas de xinasia, ou sei, xinasia, pero outros días pilates e estas cousas. Igual me dou unha volta por ali e xes pregunto as de xinasia que tal, como están de oxidadas as súas articulacións puesta a punto, ¿no? Muy ben, bueno, pues este é o programa para hoxe. Algo de música tamén, como todos os días, e algo tamén de movimento cerebral cando leemos as novas do periódico. Vos que facedes? Ledes que? Os titulares, aquel resumiño que hai debaixo do titular, mirades as fotos, ides directamente ás esquelas, que o que vos interesa da prensa?

Bueno, pues a mí lo que me interesa es saber qué pasa en Vigo, saber qué pasa en Galicia, simplemente para contarlo aquí en la prensa, ¿no? Te fallas un collage. Y algo de deportes. Muy bien. Pues, ¿falamos de qué? Da tasa turística aprobada polo Concello que vai a entrar en vigor o 1 de outubro. A súa aplicación vai a ser progresiva e gradual. Os cruceristas, por exemplo, non comezarán a pagar ata xullo do ano que ven esta tasa para facilitar a planificación das navieras. Hai xa 128 escalas anunciadas para o que queda de ano e o 2027. Son tantísimas, non? E tamén son os cartos, claro. Bueno, Vigo vai a ter unha das tasas máis baixas da cornisa atlántica e cantábrica e a ordenanza establece importes entre 80 céntimos e 2 euros, segundo o tipo de aloxamento. E tamén contempla exencións e recargos cero en determinados supostos. Se irán debullando máis esta nova porque xa están os hosteleiros dicindo o seu parecer. E outra nova máis que ten que ver co parking. Andan os coches pululando pola cidade, non? Bien. Pois máis de 20.000 fogares de Vigo non teñen un garaxe para gardar o seu vehículo. Segundo datos do Instituto Galego de Estadística, 3 de cada 4 fogares da cidade, son cerca de 89.000 fogares na cidade, bueno, pois contan con polo menos un coche para uso personal. E 20.000 non teñen garaxe para aparcalo. A alta demanda de prazas na cidade olívica choca coa escasa oferta. E entón, bueno, pois na nova, penso que do Faro, contan algo así como comprar unha plaza de garaxe pode chegar ata os 75.000 euros no centro de Vigo. O alugueiro pode estar entre os 40 euros e os 150, depende de onde, o mes. E logo, claro, entre os condicionantes para aparcar os coches, pois está o tamaño do vehículo. Desto podía falarnos Anabel moito, porque ela ten un garaxe antiguísimo e non lle vale calquer coche para meter, calquer coche novo para meterlo aí. Ou eres bastante fitipalde para meterlo aí, tamén está outra historia, non? Pois o tamaño do vehículo, porque moitos garaxes foron construídos hai décadas e configurados coa lógica daquelas épocas, onde, pois, os coches parecían de xogate, non? 600 son. Pois miraste esas proporcións. Ou pensaste nas proporcións, 600 estes coches dinosaurio que temos agora. O todo mundo vai en todo terrenos pola cidade. Necesitamos isto. A ver, o tamaño das plazas está pensado para vehículos menos voluminosos dos que se fabrican na actualidade. E outra das cousas dos aparcamentos son, por exemplo, as opcións de aparcalo en parkings públicos, ¿no? Nos subterráneos da cidade, que ofrecen bonos para os usuarios frecuentes, pero estes tamén teñen saturación, sobre todo nas franxas diarias que coinciden coa xornada laboral, e a veces hai listas de espera de ata 4 meses para poder achegarse a eles. Así que os que tendes plaza de garaxe, xa suerte a los abonados, ¿no? Había unha iniciativa que non chegou a cuajar, bueno, por temas de seguridade, que era que cando a xente sale para traballar deixa a súa plaza libre, ¿no? Pois imagínate, vos os de Vigo marchan a Porriño, polígono industrial, queda a súa plaza libre, deixar ya o que vende Porriño a traballar o centro da cidade. Ah, e esta era moi boa idea, pero claro, dentro do edificio, unha vez que entras dentro do edificio, os propietarios están dispuestos a que entre e salga xente que non é da comunidade, pois non cuajou esta historia, pero a idea era boa. Máis novas. Galicia. As toallitas colapsan o saneamento na Guardia. Bueno, pois esta é unha nova que a contan dende a Guardia, pero é un aviso para navegantes, para todos, non? Obligou nas últimas semanas a duplicar a frecuencia de limpeza dos filtros. Esa provocou danos nalgúnha das bombas que tivo que ser reparada. O Concello da Guarda lanzou un chamamento a todos os veciños para, despois de detectar un incremento de atascos
Durante o verán, os filtros limpianse normalmente unha vez por semana, pero nas últimas semanas foi necesario realizar pois esta operación de limpeza de toallitas e demás ata dúas veces, polo menos en 7 días. Entón, bueno, pois é un conglomerado: toallitas, papel húmedo, productos de higiene, algodóns, bastoncillos. Todo isto debe depositarse no na papelera que teñamos na casa ou no baño público, donde sea, porque especialmente as toallitas forman tapóns e dificultan o funcionamento, despois atascamentos. En algún hai anos pululaba polas redes unha fotografía dun atascamento de toallitas en Londres, pero que tardaron unha semana en desfacelo, e aquilo tiña visos de reventar toda a túa base. Unha barbaridade. Toallitas, se as usades, a papelera, please. Toallitas, compresas, calquer cousa que non se degrade instantáneamente, ¿no? Logo están no extremo os portugueses, que non tiran nada polo váter, nada, todo a papelera. Entón, bueno, hai que vaciar as papeleras cada 2x3. Bien, outra nova, moi chula. Pedro Madruga salta o videoxogo. Pois o castillo de Soutomaior convírtese dende agora tamén en escenario dun videoxogo para móviles, co que a Deputación de Pontevedra pretende contar a historia da fortaleza dun xeito distinto ao dunha visita convencional. E entón aí o Códice da Liberdade traslada o xogador a Galicia de 1470, o leva ata baixa Idade Media, con Pedro Madruga como un dos personaxes centrais. E aí, bueno, en lugar de combatir o videoxogo que enfoca o xogo en na investigación, pois no papel dun cronista que ten que recopilar testimonios, documentos, resolver enigmas, localizar reliquias que están repartidas en distintos puntos do territorio, e construir ou reconstruir este códice da liberdade. Entón, con esta excusa tamén se aparecen o castillo de Sobroso, Mosteiro de Poio, os bosques de Fornelos de Montes, a Boa Vila, o sea, se Pontevedra, a fortaleza de Monteboi en Baiona, un mundo infinito estos dos videoxogos. A Diputación meteu aí 71.000 euros para o desenvolvemento do videoxogo, que son cartos que salen dos fondos Next Generation da Unión Europea. Está disponible en galego, castelán e inglés para os móviles e xa está, podes descargalo a través das tendas de aplicacións de Google e Apple. E xa está. Tamén hai realidade aumentada. Estou ainda lendo a nova, para quenes visiten físicamente o castelo de Soutomaior e podan usar o móvil para localizar por os obxetos escondidos en distintos puntos do recinto. Así que, bueno, se paseades pola fortaleza, ainda estades aí dentro do videoxogo, se queredes. Muy bien, pues hablaremos un poquillo más de esto en otro momento. Castillo de Soutomaior, tenemos jardines preciosos. Preciosos, está nada, ¿no? Da ría, da ensenada, pero tenemos castillos que te trasladan a otro lugar, ¿no? No parece que estés en Galicia. Muy bien, vamos con deportes. Vamos a falar de natación. O deportista do Clube Natación de Mos, Juan Ferrón, estrenouse onte no Europeo de Natación Paralímpica en Turquía. A localidade chamase Kocaeli. Muy ben. O fixo na proba de mariposa, 100 metros mariposa, completou a proba en 59 segundos 31 centésimas, rematou sexto, era unha serie clasificatoria para a final e tiña que obter un dos 8 mellores tempos para acceder a ela, e o fixo. Foi quinto, ¿no?, con este tempo. Estaba emparellado nun grupo que era bastante duro, porque estaban algúns dos mellores nadadores paralímpicos, como pues, dous eslavos
non vou a decir os apellidos, podo decir Brumistov e Stonikov. Bueno, o primeiro deles fixo récord mundial nesta proba. O sea que foi unha proba moi rápida, non? Baloncesto, falamos do Celta femenino que afronta hoxe en Vila García ante o Cortegada o seu primeiro partido de pretemporada. O partido é a 8. E non vai a estar Cristina Cantero, adestradora, porque atópase en Berlín coa selección española, onde está de axudante do seleccionador, que é un vigués, Miguel Méndez. Están aí no Mundial, que xa están polos cuartos de final. Bueno, así que as funcións de adestrador as vai asumir Daniel Nieto, que é o axudante de adestradora. E tampouco vai estar toda a plantilla, porque Sara Vidal e Carlota Menéndez siguen lesionadas, e Toba Sabel, que é unha das novas, vai estar esta semana no Mundial 3x3 en Suecia. Así que, pois, o amistoso de Cortegada o que vai a permitir coas que están e co axudante de adestrador comprobar como vai a responder o equipo nestes días primeiros de rodaxe. Moi ben. Pois vamos a escoitar un pouco de música e despois damos unha volta pola senda, contamos o tempo, que hoxe non vai chover. Onte estuvo un día de setembro total, total. Frío non facía, pero facía así un bochorno, que por cierto xa están as primeiras, eu que veño sempre de paseo coa bicicleta, caminándome, fixándome un pouco, bueno, como vai evolucionando a natureza, xa hai un montón de setas, así que andará a xente a por elas.

Pois estábamos escoitando antes a Banda do Verán, Xoán Curiel, ¿no? Xoán Curiel, penso que é unha canción, era o título desta, sí, Xoán Curiel, desta peciña. Banda do Verán, ainda queda verán, ¿eh? Hasta dentro de unha semana e media, ainda verán. Vamos a ver, os seus plans, ir a pegarse un chapuzón á playa. Ir a pegarse un chapuzón. Oi, non me escoito. A ir a pegar, me escoitades? Sí. Ir a pegarse un chapuzón á playa, que fai moi bo tempo. A ver, que temperatura temos? A ver, déjame mirar por aquí. Agua está quente, eu que lle escoito a todo mundo. Ah, que quente estaba a agua. 24 grados imos ter. A ver, desde que hora hasta que hora? Mira, desde as 4 hasta as 8, 7 da tarde, máis ou menos estamos a 24 grados. E pola noite, a ver, 10 grados menos, aprox. As 5 da mañá estamos a 15 grados. Bueno, pois a chaquetiña para salir da auga. Sensación térmica 17. Un día soleado, si, sí, un día soleado de verán. Pois nada, que ilusión teñen os nenos pequenos o día de hoxe. Empezan o cole, mirar os amigos, a poñer... levar as libretas novas, ¿no? Pouco duran, novas. Seguida un día empeza a facer dibuxos. Bien, aventuras do cole. Como foi o vosso primeiro día que fostedes ao cole? Recordadevos. Eu non. Non temos memoria desas cousas, ¿no? Algún flash en parbolitos. Bien, vamos a ver. Que facer por Vigo adiante se non queredes ir á playa ou queredes facer cousas máis culturetas? Perdedevos nunha librería. Por ejemplo, busca de lectura, comezan as charlas do Clube Faro, que sempre son os que día en mércoles, luns, mércoles e ben respenso, a de Ose concretamente, as 8 da tarde no Marco, e a de Isabel San Sebastián, esta xornalista que vai a falar pues, do seu libro Las Navas de Tolosa, épica e emoción na Reconquista, que é un episodio transcendental da historia de España no século XIII. E vai a estar aí acompañada por Beatriz Martínez, que é profesora na Universidade de Vigo e máis xornalista. Máis cousiñas, máis cousiñas. Se queredes... a ver, hai lugares que ofrecen como unha sesión de prova, ¿no? Vale, pues este é o caso de Imaxinatea Lab Creativo, que está aí, un espacio que está aí en Francisco Fernández del Riego, número 3. E hoxe ten un par de probas para adolescentes e para adultos. Adolescentes a 6, adultos a 7. E que obradoiro gratuito de improvisación musical aplicada ás artes escénicas. O imparte Keila Orozco.

Se vos gustan as aves, non queredes salir a mirar as aquí nas beiras dos ríos ou na desembocadura do Lagares, por exemplo, pois hai unha exposición de aves de cerámica creadas por distintos obradoiros de cerámica da cidade: Blautopías, La Cafetera Cerámica, Ola Taller, Kenji, Misoko e Tinglao. Tantos obradoiros de cerámica aí na cidade. Claro, a cerámica relaxa moitísimo, ¿no? Aunque non fagas nada bonito, solo estar coas mans aí no cal é o material co que se fai a cerámica, e dios, co barro, aí está. Hai esta exposición, a ver, que representa a avifauna do bosque, e unha exposición que organiza a plataforma Salvemos a Barroca, que está a Barroca, este espacio que hai, pois aí en Navia, ¿no?, que pretenden edificar, e hai un montón de baixando para Samil. Xa sabedes que a un lado e a outro da Avenida de Europa o que hai é moito verde e moito pásaro ali, ¿no?, entre este verde. O único que hai é sol polo medio na Avenida de Europa, se vais a Samil a pé, unha chicharre. O resto é frescor. Bien, bueno, onde podedes ver esta pasarada da Barroca? En La Contenedora, que queda en Eduardo Iglesias, na rúa esta. Podes visitar ata 23 de setembro, pola mañán e pola tarde. De luns a venres solo, Se andades polo centro, unha exposición chula para os que sodes frikis e vos gusta a cartelería do cine, pois son os cartéis fantásticos que utiliza aí o Galicia Friki Film Festival con motivo do seu 10º aniversario. Unha colección dos fondos do Museo de Cinema de Melgaso, que é un museo pequeniño con moito encanto. Pois é unha colección de cartelería que tiña cine de terror, Nosferatu, estas cousas feas, pero moi ben feitas. Feas para min, claro, o medo non me gusta. A colección é de Jean-Luc Pasek, vale? Jean-Luc Pasek é o que fixo aportación a este museo pequeniño de Melgaso, onde el veraneaba. Bueno, fixo unhas donacións moi estupendas, e unha parte que a cartelería está aquí, donde este señor, bueno, sabe moito de cine, era o que coordinaba a sección de cine no Pompidou, Francia. Bien, sede a fundación. Sede a fundación, isto sempre me confundo eu, pero creo que é o edificio que está enfrente da Casa das Artes, ¿no? A planta baixa. Penso que na planta baixa. Hasta o 3 de outubro, horario de tarde, 5:30 a 8:30. A sede da fundación ten uns horarios tan raros para o que propongo a veces, e tan reducidos, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 3 horas, bueno, ainda tal. Pero outras veces hai unhas exposicións chulísimas no segundo piso, creo, e non che dá tempo a miralas por no pouco tempo que hai de exposición. Pero bueno, é lo que hai. Vale, algo máis? Por ejemplo, unha exposición máis vou a buscar, para cando pois mira esta. A do pintor Juan Moreno Badía, que ten unha selección de obras recentes e inéditas co paisaxe galego como protagonista, así que hai un pouco de escenarios urbanos, costeros, interior, a variedade que hai en Galicia, e podedela topar na Sala Maruja Mayo, que isto é na Deputación de Pontevedra, que está aí no Casco Bello, Plaza Eduardo Chao. Horario moi amplio o que ten a Deputación, que de 9 da mañán a 8:30 da tarde, de luns a venres. Vais a esas escaleiras e entráis aí, nesa saliña, a mirar o que hai. Se vos gusta, estupendo. Se non vos gusta, marchades. Bueno, pois xa está. Isto, se queredes saber máis cousas, vos aburrides pola cidade, entrade, como sempre, na Senda do Faro, da Voz, de calquer xornal, ou simplemente pululade pola cidade a ver que vos atopades. A cidade en sí, un museo. Un museo vivo. Moi ben, vamos a escoitar cancións, un par delas. Por exemplo, Carballeira, de Marcelo Dodove, Dodove, dicen ben, sí, Dobode, unha mazurca galega de Alejandro Balbuena, Alex Balbuena, acordeón, así que un par de gallegadas polo medio. Folky, para empezar o día.

Pois que dixon, castelaunes o manden Álvaro Pino. A triada de Santos. Ai, que grandes os resentidos. Bien, pois esta conversa grabámola en no seu momento cando andaba por aquí de vacacións Rafita, e hoxe, se buscase en el Diario de Jerez, aparece esta mesma conversación que me contou a min no Diario de Jerez. E o vínculo aí, pois pues, un que sou no Jerez, que ora agora representante de xogadores de fútbol, pues, conoce a Álvaro Pino e de Puentareas. Entón, os de Jerez están descubrindo a vila de Puentareas a través de este libro e de un ciudadano que vive aí, que é Rafita. Moi ben. Bien, e se buscades na prensa, como fixen eu agora mismo, Álvaro Pino, historia de Álvaro Pino, ten unha neta que se chama Aloia, que eu me imagino que por esta subida ao monte Aloia que sempre descolocaba os ciclistas, ¿no? Que estuvo a punto de deixar o ciclismo profesional en algún momento, concretamente en unha que eu nin sabía que se chamaba así, a Volta Ciclista do Langostino, cando tiña 24 anos, máis ou menos, creo. Iba a traballar para donde? Para en la Talbot, ¿no? Traballaba de mecánico. O que se perdería un, ¿no? Despois conta historias de cando era pequeno, porque fixeron unha entrevista ahora en abril, cando a clásica de Pino, penso, e cando os 40 anos, celebrando un pouco isto, conta que él, que era malísimo co balón, que o seu padriño lle regalou unha bici, a primeira bici que tuvo, foi unha bici que atopou o seu padriño no monte, e lle arreglou, e que había un rapaz de Puentareas que era maior que él, que sí que competía, e que tiña unha bici que se chamaba Zeus, ou da marca Zeus, mira como os dioses, e que un día lle prestou, deu unha volta de máis ou menos 4 kilómetros, e quedou moi sorprendido porque non pesaba nada aquela bici, e parecía que tiña motor, e entón así que foi que decidiu apuntarse nun club ciclista, o máis cercano estaba en Porriño, a la que foi, con 15 anos, e de aí, pois, pa diante, sempre adiante. E nada, tamén conta así de que traballaban os pais. Non os imaginades, si conocedes a historia de Álvaro Pino, entonces a sabedes, pero si non, pois o pai era, traballaba nas minas en León, e a nai era leiteira. O sea, moi curioso a vida dos demais, non? Si uno na conoce. Pois xa están. Ala, mirade hoxe a Volta Ciclista en la 2, la Charán, non? Donde? Non sei onde botan a volta. Vos miradela para dormir. Son bonitos os paisaxes, non? Para dormir a siesta. Bien, quería poñer por aquí unha canción. O que pasa que o seu ordenador está un pouco turuleca. Está de descanso. E non me vai a deixar meter cancións as cancións que... Ahora, mira, por exemplo, vamos a poñer aquí Canto de... Si quere ir, ¿eh? Os paciencia con el. Canto de Esperanza de Acordeireta. Un pouco máis de acordeón. Pues debe ser que os a mí me pega este sonido para o programa.

0: Bueno, vamos a falar deste bono Concilia que... Moi bos días, Fátima.
1: Moi bos días, que tal?
0: Moi ben. A ver, son as casi as 11, probablemente xa este o cupo cheo de...
1: Debería.
0: Debería, non?
1: Debería porque é por orde de entrada.
0: Contanos que o bono Concilia, a quen yo conceden e como.
1: Ben, pois o bono Concilia é pois unha axuda económica que a Xunta destina ás familias polo tema dos cuidados dos fillos ou fillas. Son axudas que van principalmente a aboar temas de campamentos, que neste caso é o que temos nós, sí, aquí no Centro Cultural, ou ben temas de contratación dunha persoa para que cuide dos fillos mentres os proxenitores están traballando. Nada, é para fillos e fillas de entre 4 e 13, o sea, é dicir, non colle moito máis rango, para períodos de vacacións e demais, tamén colle no caso, bueno, un requisito super importante é que os pais estén traballando, o sea, é super, bueno, imprescindible que sexan de aquí da comunidade autónoma. Tamén poden xustificar que tiveron entrevistas de traballo ou ben consultas médicas, tamén valería por iso, no caso de non estar traballando. Básicamente é iso.
0: E a axuda de canto é?
1: Pois mira, pagan un 75% de 200 euros para o tema dos campamentos. Despois hai outra de 500 que é para o tema de empregadas do fogar e demais para cuidadores. Bueno, o mal chamado canguros, pero é iso. Pagan o 75% do que da axuda. Do que ti gastes, danche un 75% ata chegar aos 200 euros. Ben, tamén hai outra opción que é que che pagan o 100% cando eres unha familia de especial consideración. Pois esa monoparental, de acollida, de con nenos con discapacidade, violencia de xénero. A solicitude faise electrónicamente, obligatoriamente, sí. Non hai outra opción.
0: Hasta cubrir os fondos,
1: claro,
0: o que primeiro
1: sí,
0: chega e o que primeiro apaña, ¿no?
1: Sí,
0: e
1: hasta genera, que se gasten, sí.
0: Genera un pouco de colapso no sistema. A estas horas, pues, estará a xente sabendo se si ya concederon ou non. Nos o que facemos aquí é contar que existe,
1: sí,
0: contar que ti tamén facilitas un pouco que a xente saiba isto, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, eu tamén podo botarlles unha man en solicitar ya. Que pasa? Que ao facerse únicamente por medios electrónicos terían que ter certificado digital ou DNI electrónico. O sea, unha das dúas. Porque chave 365 non vos vale, porque tedes que asinar a solicitude electrónicamente e a chave 365 non asina.
0: Pois, pues, así. Nada, moitas gracias.
1: Nada.

Pois falamos un pouco de viaxes, que vos parece? Aproveitamos para contar cousas da vida cotidiana. Por exemplo, Peinador ten un movimiento terrible de estudiantes en este momento. En este momento, quero decir, en estas semanas. Porque o lunes marchaban os saharauis, os nenos saharauis, 300 máis ou menos, deste programa de vacación sen paz. Xa sabedes, non? Que son os rapaces que están nestes campamentos de refugiados de Tinduf, que hai este programa de solidaridade en galega, penso que a ONG, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que os trae no verán, os quita do deserto dos 50 grados, pasan aquí un tempiño, hai unha convivencia moi interesante pues entre os galegos e os rapaces do Sáhara, porque son condicións de vida completamente distintas. Pues nos entendemos mellor uns e outros si temos contacto, ¿no?, entre nos. Pues estes xa están ali, no Sáhara. E os que non están ali, porque onte tamén marchaba outro grupo de rapaces, pues non sei cantos marcharon, os do Pili Vigo, que son estes rapaces que van de Vigo, que van a votar 3 semanas en Inglaterra ou en un país de fala inglesa, pues en Irlanda, por exemplo, ou Escocia, aprendendo inglés ou meténdose no mundo anglosajón. Son rapaces de terceiro da ESO. Isto quere decir que teñen 16, 17 anos. Bueno, pois resulta que están vivindo a súa primeira odisea fora de casa. Sálvese quien pueda. Por qué? Porque onte saliron do aeropuerto pola mañá aquí de Peinador, chegaron a Madrid para facer o enlace a Inglaterra, para chegar a Heathrow, en Londres. Resulta que tiñan un problemita aí no control aéreo deste aeroporto e cancelaron o vuelo pola tarde, a 6 da tarde. Entón, bueno, pues pasaron unha noite nas portas dun hotel, polo menos tiñan hotel, creo. Están aquí os papás un pouco preocupados, mandando notas de prensa contando que os seus fillos non sabían si se podían lavar ou non, ou dormir, descansar. Calma, calma, que vivan a primeira experiencia bien de salir fora de casa, saber o que é ter unha casa, ter agua, ter unha cama donde descansar. E logo xa teñen 3 semanas para aprender inglés, estar en Inglaterra, volver e contar aventuras. Teñen coordinadores tamén, todos teñen teléfono móvil. Nada, xa miraredes mañá na prensa, unhas redes sociales, vídeos e cosas destas. Bien, vamos a poñer unha canción. Como é a vida, Dios mío, como cambiou. Que desesperación, todo inmediato ya.

0: Pues estou con Inés, que é unha das coordinadoras deste programa que se chame Aférrate a la vida, de Alborada. Alborada, recórdanos quen é Alborada, Inés.
1: Alborada é a Asociación de Loita contra a Droga de Vigo, que leva xa máis de 50 anos traballando na cidade. A medida que foi crecendo, pois vai tendo, como se dixéramos, fillos. Un deles é Aférrate, dende o ano 2023.
0: Estades por aquí, eu vos miro sempre os lunes e os miércoles facendo cousas moi chulas relacionadas con volver a ter sensibilidade, non? Na natureza ou como?
1: Pois é un programa específico de prevención da conduta suicida que o que tenta é que a xente conecte de novo coa vida a través de diferentes actividades. Poden ser deportivas, pero sempre está a natureza como medio vertebrador de todas elas. Unha parte moi importante é a horticultura terapéutica, e ademais tamén temos un clube de lectura verde que de temática medioambiental, talleres de botiquín natural onde facemos remedios ou diferentes cousas para o corpo.
0: A veces entra o cheiriño por aquí pola radio, pois están facendo uns aceites con eu escoito Romeu para non sei que, sí. Lavanda para non sei cuántos.
1: Efectivamente, e tamén facemos actividades como sendeirismo, baños de bosque, diferentes actividades onde sempre a natureza fai a súa labor terapéutica.
0: Esta semana, que se celebra?
1: Pois é un día moi importante, o 10 de setembro. Cada 10 de setembro celébrase o Día Internacional da Prevención do Suicidio. Entón, é unha forma de reivindicar que o suicidio ten que ter máis visibilidade, non pode ser un tema tan tabú como foi ata agora, tamén reivindicar unha atención máis permanente e máis individualizada na saúde mental, porque é algo que todavía pensamos que hai cousas que hai que mellorar e invertir máis recursos nela, ¿no?
0: Si ledes a prensa ou escoitades calquer medio de comunicación, tedes que estar afeitos nos últimos meses, penso, a escoitar a deportistas que falan da saúde mental, músicos que fan un parón porque a cabeza non lles iba máis. Está moito máis próximo do que pensamos. E vos vades a facer un acto moi chulo aquí, xoves pola tarde, no auditorio.
1: Sí,
0: contanos,
1: esperamos que todas aquelas persoas que queiran vir non hai problema en que veñan. Ojalá se che o auditorio.
0: Pois son moitas sillas, ¿eh?
1: Son moitas sillas, ¿no? Bueno, pero facémolo con moita ilusión, dende as 5:30 ata as 7:30, si falaremos un pouquiño sobre o tema do suicidio en xeral. Despois tamén falarán os máis importantes deste programa, que son as persoas usuarias. Tamén vamos a darles a palabra a eles e a elas e as familias, que tamén son moi importantes nesta problemática, porque ter unha persoa na casa que sabes que pode tentar quitarse a vida en calquera momento, pois é moi duro, ¿no? Para as familias que viven eso. Entón tamén queremos acompañalas e que tamén teñan voz ese día, expliquen un pouquiño a súa situación. E despois tamén imos plantar un limoeiro ao lado do invernadoiro, neste espazo que a Asociación Deixa nos estamos tan agradecidas, sí, simbolizando un pouco a pureza, ese rexuvenecer, ¿no? Como o froito do limón. Sí. Ademais, o color amarelo é o color da prevención do suicidio. Entón, bueno, está todo moi vinculado.
0: Verán, ¿no? Que micro estás, no amarelo.
1: Sí.
0: Está todo fiado, sí. Bueno, e o limoeiro plantádelo despois do evento, ¿no?
1: Despois de falar un raitiño no auditorio, iremos todos para lá, para que tamén hai xente vea de primeira man o que faz na horta. Despois invitaremos aquí a uns pinchos e estades todos convidados. Sí.
0: Bueno, pues mira, me parece o máis interesante que cheguen os familiares e conten como eles viven o acompañamento da persoa que está fuera de sí, ¿no?
1: Sí, está tanto Mar, miña compañeira, que unha peza clave no programa, como a eu, pensamos que era moi importante que teñan ese ratiño, ese momento para que podan explicar un pouquiño e expresarse, todo o mundo poder escoltalos, ¿no? Tamén, sí. Nos tentamos traballar no programa de maneira sistémica coas familias tamén, para ir todos na mesma dirección, porque si ti estás traballando coas persoas nunha dirección e a familia noutra, pois ainda podes provocar todavía máis sensación de, ¿no? De impotencia ou de, pero se todos vamos máis ou menos na mesma liña, pois pensamos que as cousas normalmente funcionan mellor.
0: Gracias, Inés.
1: Nada, eso sí, agradecemos que nos avisen se van vir no correo electrónico aferrate@alborada.org, máis que nada para saber cantas persoas van vir e iso.
0: Muy ben, para esperarvos a entrada e facervos pasar.
1: Claro. Claro, pero empezar 5:30.
0: Pues nada, pides por aquí un poquinho antes, ¿vale?
1: Sí, un poquinho antes. Moitas grazas.
0: Grazas a vos.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
0: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso machín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención ao detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é case un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
1: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como a concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
0: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamamos escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
1: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
2: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
3: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
4: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo pouco galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. Até imudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
5: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
3: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os bellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
4: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
3: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
4: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
3: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
6: Vai coller un par de Paulus.
7: O que?
6: Patacas, oh, patacas.
7: Pero se ainda non se descubriron.
6: Vaites. Pois se non se descubriron ainda, pois non vayas.
3: En la mentres, os galegos tentaban compracer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mas o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o chollo.

0: Benvidos e benvidas a Isto como era.
1: Sí. Benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
0: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
1: Vaya, tes razón, pero eu xa rera xa sei.
2: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
0: Certo, pois a ver se tes máis coidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
1: E logo por qué?
0: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
1: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine. Ou se di cinema?
0: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Ainda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película e de cinema para falar da séptima arte.
1: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
2: O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
1: Sí, e tamén se pode estar nel, que é como non se sabe o que vai pasar.
2: E os de química din, entre outras cousas.
1: Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min, cando fa iso, pois chego ao cole con pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movimento.
6: Un punto.
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente.
6: ¡Dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
6: dos puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante. O poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que adonde queira que vaya, cróbeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
3: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
3: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vimos de escoitar Araña, que é o título da peza do álbum e do colectivo que ven de presentar o selo colombiano Polen Records, que tantas alegrías nos segue dando. Araña é un organismo de 8 patas, 8 músicos nun laboratorio de música experimental. E as patas son Gabriela Ponce ao clarinete e a frauta, Carlos Castañeda ao saxofón e a frauta, Santiago Sandoval a guitarra e frauta, Pedro Campos teclados, armónica e frauta, Camilo Portilla baixo e frauta, Juan Pablo Arias, Taisa Bula e Andrés Gualdrón na percusión. E agora imos co álbum Planet R de Roshani, que son Rosanne Dumont a guitarra e Inés Mouzoun ao sintes e ao baixo. As dúas cantan e compoñen temas en farsi, castellán, francés e inglés. Jabor Lilov está a batería e producción. Escoitamos esta...

século da ditadura da imaxe sobre a palabra que prefire a copia a original, pois son máis ben as nosas ambicións escasas e prudentes. Con esta frase se presentan Furada, o dúo decrecente Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez, guitarra e teclados, e Pablo Gómez Portas, voz. O seu disco debut chámase Furada, no selo Felo Records. Escoitamos Sonrisa Infantil.

For your information, estrean Todo ese futuro, terceiro adianto e título do seu primeiro disco. A canción invierte o No Future do punk de 1977. Si entón o problema era a ausencia de horizonte, hoxe é o exceso, unha xeración educada para creer que todo era posible.

Bueno, imos ao importante. Aquí imos poñer as tanxugueiras coa súa peza todo a maina. E non todo a maña, hai que facerlo a mainar. Xa que non vai deixar aos fascistas que acampen donde queiran. Hai que combatirlos. Sen xugarse a vida, claro, pero con intelixencia. Iso que eles non ten. Se acabaron as excusas cos cuñaos fachas. Ese un amigo é facha, non é un amigo. Non todo a maina. A última vez duraron máis de 15 anos e moita xente quedou polo camiño.

0: flores.
1: A Space Out of Soul é o novo EP de Nightmare on Wars, ponendo a luz sobre dúas pezas clásicas. Una é You Wish, grabada no icónico estudio Dose de Abbey Road, con un coro gospel, un cuarteto de corda e a banda completa en directo.

e o noso recordo semanal do martirio que sufre o pobo palestino da man dos xenocidas sionistas, ven co pouco que podemos facer dende aquí recordalles con música, como fan varios artistas baixo a compilación chamada The River Seeds, que podedes mercar en Bandcamp. Escoitamos o tema de Izumi Kimura, Hop Torn.

3, esa radio que ás veces poñe en música, recordáronme que fan xa 10 anos de Blonda, de Frank Ocean, o disco que me fixo creer na evolución do rap ata un xénero musical. Escoitamos a célebre Nikes.

Quero ser insusto coa xente de Radio 3, esa radio tan amada na miña xuventude. Ademais, aínda que da xente do meu gusto, porque tamén me recordaron que se cumpre aniversario da prematura morte de outro referente do rap que empezou a facer música, o noso admirado Mac Miller, Complicated.

E agora, damant de les disques Bongo Joe, imos con Forest Law, o productor multiinstrumentista que volve con un single que contén, por un lado, unha versión de Prefab Spout e unha peza original chamada Golden Crown, que é a que imos escoitar para rematar este programa. Ratiñas, ata a semana que vem.

0: catálogo.
1: Radio Piratona. Son las 5.
2: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
3: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, cuidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como a ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama generalizar tecnologías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde, Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxígeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiológica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentre os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Adega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, excavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. Adega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. Adega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado para o turismo masivo. Nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Adega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela, e a partir do 15 a Adega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: preuve.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Moi bons días, como estades? Benvidos a este Experta Valladares. Son as 10 da mañán, estades escoitando un directo que vai a durar hasta as 11:30. Así presentación breve, porque o día de hoxe, donde tendes atención? Hoxe é o día que digo eu que se volve a rutina, de verdad de la buena, porque volvemos en noso cole e entón, bueno, pues como que volve todo a ser todos os días iguales. E os nenos teñen esta cousa que che cambian todo, ¿no? De un momento a outro. Nada, que haberá cousas, pues colas a hora dos coles de entrega e de recollida, como os paquetes de Amazon igual. Moitos coches polas carreteras, moitos, pois pues aquí, a que atravesou aquí Clara Campoamor, pois pues hoxe tiña moitísimo tráfico, a verdade sea dita. E logo cambios de perfil de xente, pois pues aquí na cafetería, por exemplo, non hai nenos gritando, nin correndo, nin facendo cabriolas enriba do, pues, dos columpios e dos trebellos que hai para eles no parque ou de, dos pasillos polo baño adiante, polo río. O que hai agora mesmo son mamás e papás desayunando, algúns papás que ainda non traballan, ven aquí a dar a ler a prensa tranquilamente, un rato de relax. Bueno, pues hoxe un día como outro calquera, 9 de setembro e 9 de 9. E nos de que imos a falar? Bueno, pois os mércores traemos deportes a primeira hora. E a conversación que ides escoitar, tuvemos la que gravar en algún momento do verán, porque estaba por aquí por Galicia un rapaz, o sea, home, que vive por Sevilla, penso, nestes momentos, pero é nativo de Pontareas. Bueno, él o deporte foi no movendo. No seu momento practicaba ciclismo porque na súa familia pues hubo moita xente que colleu a bicicleta e que era moi boa. De feito, pues gañou algunha volta ciclista a España. Él, bueno, chegou a entrenar con Álvaro Pino, pero o ciclismo foi no movendo, ¿no? Foi desplazado máis ben, porque o fútbol engañou terreno na súa vida. Bueno, pues, ficharon por un clube en Andalucía e ali foi xa facendo a súa vida pues, laboral, profesional, vital, e agora é hoxe chamo ojeador de futuras promesas do fútbol, é un pouco o que se adica. Ven sendo Rafita, si o conoce a maioría da xente. É que, bueno, pues que casualmente volveu a subirse a bicicleta e volveu a recordar, viñéronlle todas estas memorias de cando él era adolescente, subía na bici, empezou a pensar por que había tan boa xente no ciclismo profesional de carretera en Pontareas. Bueno, pues decidiu escribir un libro sobre isto. Os imos a falar de este libro con Rafita. Casualmente, bueno, pues están circulando moitas bicicletas por España adiante na Volta Ciclista, e os entreganlle un premio a Álvaro Pino en Jerez, que foi donde gañou pues, a primeira, unha contrarreloj aí, que foi bueno, a primeira victoria que tuvo da Volta na súa vida, a primeira, 1986, ¿sí? 40 anos que se cumplen. Bueno, pues si le des o xornal, mira desa a Volta, sou de seguidores, pues esta historia de hoxe ven moi acadecida para isto. Vale, pois pues esta é a primeira historia. O milagro de Pontareas, porque hai tan bons ciclistas aí e por que se adestra tan ben. Despois, historia número 2, historia número 2 ou 3. Vamos a quedarnos por aquí pola casa, vamos a dar unha voltiña para bueno, para ir de cubículo en cubículo. ¿Esto qué quiere decir? Pues íbamos a hablar con Fátima, trabajadora social del centro vecinal. A esta hora se ha salido Bono Concilia, que esta axuda que da Asunta para, bueno, pues por si metedes os nenos en campamentos ou non os metedes, pero ven a alguien, unhas horas a estar con eles. Entón, bueno, unha axudiña que dá, e ás 9 da mañá, pues hai que entrar, registrarse, solicitala, e por orden de chegada van concedendo as axudas. Pero Fátima vai a vir e contarnos un poquinho máis que tipo de axuda é, que nos piden, un pouco para que a conozcamos máis, tamén para que saibamos que aquí no centro veciñal pues, hai unha traballadora social
e que vos podes pedir os seus servicios, ¿no? Chamades a oficina e vos pode axudar no que se precise e nos servicios que ofrece o centro veciñal tamén. E despois da, do despacho de falar con Fátima, imos ir cara ao auditorio, ou que un dos espacios que vai a utilizar o xoves á tarde a xente de Aférrate. Aférrate, este programa que ten de prevención do suicidio, Alborada. Alborada é unha asociación que ten un montón de anos de existencia e traballa nas adiccións, empezou coa droga e outras máis, non? Bien. E nada, sobre se celebra este día da prevención do suicidio e eles fan un acto aquí e van nos a vir a contar, Inés, penso que vai a pasar por aquí para contarnos un poquinho que o que vai a facer e invitarnos a todos os que queramos a chegarnos ali. Iba a decir, o espacio que utilizan, van a utilizar o auditorio, normalmente utilizan os espacios exteriores porque este programa tratase un pouco de... ¿De qué? De estar no medio da natureza, que, bueno, con eso un pouco revivir os sentidos e volver á vida, ¿no? Bien, xente que a mandan desde o Cunqueiro, ¿no? Para, bueno, pues para que reconecte despeje a mente ou cambie a mente. Bueno, xa nos explicará ben Inés, xa os coitaredes moito máis en amplitud o xoves á tarde aquí no auditorio. E terceira historia, xa está, esta. Logo hai moita xente pululando hoxe por aquí, porque volve a estar pues, o escenario do auditorio ocupado con todas as actividades matutinas de xignasia, hoxe de xignasia, pero outros días pilates e estas cousas. Igual me dou unha volta por ali e xes pregunto as de xignasia. Que tal, como están de oxidadas as súas articulacións? Puesta a punto, ¿no? Muy bien, bueno, pues este es el programa para OSE. Algo de música también, como todos los días, y algo también de movimiento cerebral, cando leemos as novas do periódico. ¿Vos qué facedes? ¿Ledes qué? Os titulares, aquel resumiño que hay debaixo do titular, mirad esas fotos, ides directamente ás esquelas, que o que vos interesa da prensa.

Bueno, pues a mí lo que me interesa es saber qué pasa en Vigo, saber qué pasa en Galicia, simplemente para contarlo aquí en la prensa, ¿no? Que te falla así un collage y algo de deportes. Muy bien. Pues, ¿falamos de qué? Da tasa turística aprobada polo Concello que vai a entrar en vigor o 1 de outubro. A súa aplicación vai a ser progresiva e gradual. Os cruceristas, por exemplo, non comezarán a pagar ata xullo do ano que ven esta tasa para facilitar a planificación das navieras. Hai xa 128 escalas anunciadas para o que queda de ano e o 2027. Son tantísimas, non? E tamén son os cartos, claro. Bueno, Vigo vai a ter unha das tasas máis baixas da cornisa atlántica e cantábrica e a ordenanza establece importes entre 80 céntimos e 2 euros, segundo o tipo de aloxamento. E tamén contempla exencións e recargos cero en determinados supostos. Se irán debullando máis esta nova porque xa están os hosteleiros dicindo o seu parecer. E outra nova máis que ten que ver co parking. Andan os coches pululando pola cidade, non? Bien. Pois máis de 20.000 fogares de Vigo non teñen un garaxe para gardar o seu vehículo. Segundo datos do Instituto Galego de Estadística, 3 de cada 4 fogares da cidade, son cerca de 89.000 fogares na cidade, bueno, pois contan con polo menos un coche para uso personal. E 20.000 non teñen garaxe para aparcalo. A alta demanda de prazas na cidade olívica choca coa escasa oferta, e entón, bueno, pois na nova, penso que do Faro, contan algo así como comprar unha plaza de garaxe pode chegar ata os 75.000 euros no centro de Vigo, o alugueiro pode estar entre os 40 euros e os 150, depende donde, o mes, e logo, claro, entre os condicionantes para aparcar os coches, pois está o tamaño do vehículo. De iso podía falarnos Anabel moito, porque ela ten un garaxe antiguísimo e non lle vale calquer coche para meter, calquer coche novo para metelo aí. Ou eres bastante fitipalde para metelo aí, tamén está outra historia, non? Pois o tamaño do vehículo, porque moitos garaxes foron construídos hai décadas e configurados coa lógica daquelas épocas, onde, pois, os coches parecían de seu bate, non? 600 son. Pois miraste esas proporcións. Ou pensaste nas proporcións, 600 estes coches dinosaurio que temos agora. Pois todo o mundo vai en todo terrenos pola cidade. Necesitamos isto. A ver, o tamaño das plazas está pensado para vehículos menos voluminosos dos que se fabrican na actualidade. E outra das cousas dos aparcamentos son, por exemplo, as opcións de aparcalo en parkings públicos, ¿no? Nos subterráneos da cidade, que ofrecen bonos para os usuarios frecuentes. Pero estes tamén teñen saturación, sobre todo nas franxas diarias que coinciden coa xornada laboral, e a veces hai listas de espera de ata 4 meses para poder achegarse a eles. Así que os que tendes plaza de garaxe, son suerte a los abonados, ¿no? Había unha iniciativa que non chegou a cuajar, bueno, por temas de seguridade, que era que cando a xente sale para traballar deixa a súa plaza libre, ¿no? Pues imagínate, vos os de Vigo marchan a Porriño, polígono industrial, queda a súa plaza libre, deixar ya o que vende Porriño a traballar o centro da cidade. Ah, e esta era moi boa idea, pero claro, dentro do edificio, unha vez que entras dentro do edificio, os propietarios están dispuestos a que entre e salga xente que non é da comunidade, pues non cuajou esta historia, pero a idea era boa. Máis novas. Galicia. As toallitas colapsan o saneamento na Guardia. Bueno, pois esta é unha nova que a contan dende a Guardia, pero é un aviso para navegantes, para todos, non? Obligou nas últimas semanas a duplicar a frecuencia de limpeza dos filtros. Esa provocou danos nalgúnha das bombas que tivo que ser reparada. O Concello da Guarda lanzou un chamamento a todos os veciños para, despois de detectar un incremento de atascos
Durante o verán, os filtros limpianse normalmente unha vez por semana, pero nas últimas semanas foi necesario realizar pues esta operación de limpeza de toallitas y demás ata dúas veces, polo menos en 7 días. Entón, bueno, pues es un conglomerado: toallitas, papel húmedo, productos de higiene, algodóns, bastoncillos. Todo esto debe depositarse no na papelera que teñamos na casa ou no baño público, donde sea, porque especialmente as toallitas forman tapóns e dificultan o funcionamento despois, atascamentos. En algún allanos pululaba polas redes unha fotografía dun atascamento de toallitas en Londres, pero que tardaron unha semana en desfacelo, e aquilo tiña visos de reventar toda a tú base. Unha barbaridad. Toallitas, se as usades, a papelera, please. Toallitas, compresas, calquer cousa que non se degrade instantaneamente, ¿no? Logo están no extremo os portugueses, que non tiran nada polo váter, nada, todo a papelera. Entón, bueno, hai que vaciar as papeleras cada 2x3. Bien, outra nova, moi chula. Pedro Madruga salta o videoxogo. Pois o Castillo de Soutomaior convírtese dende agora tamén en escenario dun videoxogo para móviles, co que a Deputación de Pontevedra pretende contar a historia da fortaleza dun xeito distinto ao dunha visita convencional. E entón, aí, o Códice da Liberdade traslada o xogador a Galicia de 1470, o leva ata baixa Idade Media, con Pedro Madruga como un dos personaxes centrais. E aí, bueno, en lugar de combatir o videoxogo que enfoca o xogo en a investigación, pois no papel dun cronista que ten que recopilar testimonios, documentos, resolver enigmas, localizar reliquias que están repartidas en distintos puntos do territorio, e construir ou reconstruir este códice da liberdade. Entón, con esta excusa tamén se aparecen o Castillo de Sobroso, Mosteiro de Poio, os bosques de Fornalos de Montes, a Boa Vila, o sea, se Pontevedra, a Fortaleza de Monteboi en Baiona, un mundo infinito estos dos videoxogos. A Diputación meteu aí 71.000 euros para o desenvolvemento do videoxogo, que son cartos que salen dos fondos Next Generation da Unión Europea. Está disponible en galego, castelán e inglés para os móviles e xa está, podes descargalo a través das tendas de aplicacións de Google e Apple. Esa está. Tamén hai realidade aumentada. Estou ainda lendo a nova, para quenes visiten físicamente o castelo de Soutomaior e podan usar o móvil para localizar os obxectos escondidos en distintos puntos do recinto. Así que, bueno, se paseades pola fortaleza, ainda estades aí dentro do videoxogo, se queredes. Muy bien, pues hablaremos un poquillo más de esto en otro momento. Castillo de Soutomaior, tengo unos jardines preciosos. Preciosos, está nada, ¿no? Da ría, da ensenada, pero tenemos castillos que te trasladan a otro lugar, ¿no? No parece que estés en Galicia. Muy bien, vamos con deportes. Vamos a falar de natación. O deportista do Clube Natación de Mos, Juan Ferrón, estrenouse onte no Europeo de Natación Paralímpica en Turquía. A localidade chamase Kocaeli. Muy ben. O fixo na proba de mariposa, 100 metros mariposa, completou a proba en 59 segundos 31 centésimas, rematou sexto, era unha serie clasificatoria para a final e tiña que obter un dos 8 mellores tempos para acceder a ela, e o fixo. Foi quinto, ¿no?, con este tempo. Estaba emparellado nun grupo que era bastante duro, porque estaban algúns dos mellores nadadores paralímpicos, como pues, dous eslavos
non vou a decir os apellidos, podo decir Brumistov e Stonikov. Bueno, o primeiro deles fixo récord mundial nesta proba. O sea que foi unha proba moi rápida, non? Baloncesto, falamos do Celta femenino que afronta hoxe en Vila García ante o Cortegada, o seu primeiro partido de pretemporada, o partido de as 8. E non vai a estar Cristina Cantero, adestradora, porque atópase en Berlín coa selección española, onde está de axudante do seleccionador, que é un vigués, Miguel Méndez. Están aí no Mundial, que xa están polos cuartos de final. Bueno, así que as funcións de adestrador as vai asumir Daniel Nieto, que é o axudante de adestradora. E tampouco vai estar toda a plantilla, porque Sara Vidal e Carlota Menéndez siguen lesionadas, e Toba Sabel, que é unha das novas, vai estar esta semana no Mundial 3x3 en Suecia. Así que, pois, o amistoso de Cortegada o que vai a permitir coas que están e co axudante de adestrador comprobar como vai a responder o equipo nestes días primeiros de rodaxe. Moi ben. Pois vamos a escoitar un pouco de música e despois damos unha volta pola senda, contamos o tempo, que se non vai chover. Ontes estuvo un día de setembro total, total. Frío non facía, pero facía así un bochorno, que por cierto xa están as primeiras, eu que veño sempre de paseo coa bicicleta, caminándome, fixándome un pouco, bueno, como vai evolucionando a natureza, xa hai un montón de setas, así que andará a xente a por elas.

Pois estábamos escoitando antes a Banda do Verán, Xoán Curiel, ¿no? Xoán Curiel, penso que é unha canción, era o título desta, sí, Xoán Curiel, desta peciña. A Banda do Verán, ainda queda verán, ¿eh? Hasta dentro de unha semana e media ainda verán. Vamos a ver, os seus plans, ir a pegarse un chapuzón á playa. Ir a pegarse un chapuzón. Oi, non me escoito. Ir a pegar, me escoitades? Sí. Ir a pegarse un chapuzón á playa, que fai moi bo tempo. A ver, que temperatura temos? A ver, déjame mirar por aquí. Agua está quente, eu que lle escoito a todo mundo. Ah, que quente estaba a agua. 24 grados imos ter. A ver, desde que hora hasta que hora? Mira, desde as 4 hasta as 8, 7 da tarde, máis ou menos estamos a 24 grados. E pola noite, a ver, 10 grados menos, aprox. As 5 da mañá estamos a 15 grados. Bueno, pois a chaquetiña para salir da auga. Sensación térmica 17. Un día soleado, si, sí, un día soleado de verán. Pois nada, que ilusión teñen os nenos pequenos o día de hoxe. Empezan o cole, mirar os amigos, a poñer... levar as libretas novas, ¿no? Pouco duran, novas. Seguida un día empeza a facer dibuxos. Bien, aventuras do cole. Como foi o vosso primeiro día que fostedes ao cole? Recordadevos. Eu non. Non temos memoria desas cousas, ¿no? Algún flash en parbolitos. Bien, vamos a ver. Que facer por Vigo adiante se non queredes ir á playa ou queredes facer cousas máis culturetas? Perdedevos nunha librería. Por ejemplo, busca de lectura, comezan as charlas do Clube Faro, que sempre son os que día en mércoles, luns, mércoles e ben respenso, a de Ose concretamente, as 8 da tarde no Marco, e a de Isabel San Sebastián, esta xornalista que vai a falar pues, do seu libro Las Navas de Tolosa, épica e emoción na Reconquista, que é un episodio transcendental da historia de España no século XIII. E vai a estar aí acompañada por Beatriz Martínez, que é profesora na Universidade de Vigo e máis xornalista. Máis cousiñas, se queredes... a ver, hai lugares que ofrecen como unha sesión de prova, ¿no? Vale, pois pues este é o caso de Imaxinatea Lab Creativo, que está aí, un espacio que está aí en Francisco Fernández del Riego, número 3. E hoxe ten un par de probas para adolescentes e para adultos. Adolescentes a 6, adultos a 7. E que obradoiro gratuito de improvisación musical aplicada ás artes escénicas. O imparte Keila Orozco.

Se vos gustan as aves, non queredes salir a mirar as aquí nas beiras dos ríos ou na desembocadura do Lagares, por exemplo, pois hai unha exposición de aves de cerámica creadas por distintos obradoiros de cerámica da cidade: Blautopías, La Cafetera Cerámica, Ola Taller, Kenji, Misoko e Tinglao. Tantos obradoiros de cerámica aí na cidade. Claro, a cerámica relaxa moitísimo, ¿no? Aunque non fagas nada bonito, solo estar coas mans aí na cerámica, cale de material co que se fai a cerámica, e dios, co barro, aí está. Hai esta exposición, a ver, que representa a bifauna do bosque, e unha exposición que organiza a plataforma Salvemos a Barroca, que está a Barroca, este espacio que hai, pues, aí en Navia, ¿no?, que pretenden edificar, hai un montón de baixando para Samil. Xa sabedes que a un lado e a outro da Avenida de Europa o que hai é moito verde e moito pásaro ali, ¿no?, entre este verde. O único que hai é sol polo medio na Avenida de Europa. Se vais a Samil a pé, unha chicharre, o resto é frescor. Bien, bueno, onde podedes ver esta pasarada da Barroca? En La Contenedora, que queda en Eduardo Iglesias, na rúa esta. Podes visitar ata 23 de setembro, pola mañá e pola tarde, de luns a venres solo, Se andades polo centro, unha exposición chula para os que sodes frikis e vos gusta a cartelería do cine, pois son os cartéis fantásticos que utiliza aí o Galicia Friki Film Festival con motivo do seu 10º aniversario. Unha colección dos fondos do Museo de Cinema de Melgaso, que é un museo piquiniño con moito encanto. Pois é unha colección de cartelería que tiña cine de terror, Nosferatu, estas cousas feas, pero moi ben feitas. Feas para min, claro, o medo non me gusta. A colección é de Jean-Luc Passec, vale? Jean-Luc Passec é o que fixo a aportación a este museo pequeniño de Melgaso, onde el veraneaba. Bueno, pues fixo unhas donacións moi estupendas, e unha parte que a cartelería está aquí, donde este señor, bueno, sabe moito de cine, era o que coordinaba a sección de cine no Pompidou, Francia. Bien, sede da fundación, isto sempre me confundo eu, pero creo que é o edificio que está enfrente da Casa das Artes, ¿no?, a planta baixa, penso que na planta baixa. Hasta o 3 de outubro, horario de tarde, 5:30 a 8:30. A sede da fundación ten uns horarios tan raros para o que propongo a veces, e tan reducidos, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 3 horas, bueno, ainda tal. Pero outras veces hai unhas exposicións chulísimas no segundo piso, creo, e non che dá tempo a miralas por no pouco tempo que hai de exposición. Pero bueno, é lo que hai. Vale, algo máis? Por ejemplo, unha exposición máis vou a buscar, pois mira esta, a do pintor Juan Moreno Badía, que ten unha selección de obras recentes e inéditas co paisaxe galego como protagonista, así que hai un pouco de escenarios urbanos, costeros, interior, a variedade que hai en Galicia, e podedela topar na Sala Maruja Mayo, que isto é na Deputación de Pontevedra, que está aí no Casco Bello, Plaza Eduardo Chao. Horario moi amplio o que ten a Deputación, que de 9 da mañán a 8:30 da tarde, de luns a venres. Vais a esas escaleiras e entrais aí, nesa saliña, a mirar o que hai. Si vos gusta, estupendo. Si non vos gusta, marchades. Bueno, pois xa está. Esto, si queredes saber máis cousas, vos aburrides pola cidade, entrade, como sempre, na Senda do Faro, da Voz, de calquer xornal, ou simplemente pululade pola cidade a ver que vos atopades. A cidade en sí, un museo. Un museo vivo. Moi ben, vamos a escoitar cancións, un par delas. Por exemplo, Carballeira, de Marcelo Dodove, unha mazurca galega de Alejandro Balbuena, Alex Balbuena.

buscades na prensa como fixen eu ahora mismo, Álvaro Pino, historia de Álvaro Pino, ten unha neta que se chama Aloia, que eu me imagino que por esta subida ao Monte Aloia que sempre descolocaba os ciclistas, ¿no? Que estuvo a punto de deixar o ciclismo profesional en algún momento, concretamente en unha que eu nin sabía que se chamaba así, a Volta Ciclista do Langostino, cando tiña 24 anos, máis ou menos, creo. E despois conta historias de cando era pequeno, porque fixeron unha entrevista agora en abril, cando, pues, cando a clásica de Pino, penso, e conta que él, que era malísimo co balón, que o seu padriño lle regalou unha bici, a primeira bici que tuvo, foi unha bici que atopou o seu padriño no monte, e lle arreglou, e que había un rapaz de Pontareas que era maior que él, que sí que competía, e que tiña unha bici que se chamaba Zeus, ou da marca Zeus, mira como os dioses, e que un día lle prestou, deu unha volta de máis ou menos 4 kilómetros, e quedou moi sorprendido porque non pesaba nada que la bici, e parecía que tiña motor, e entón así que foi que decidiu apuntarse nun club ciclista, o máis cercano estaba en Porriño, a la que foi, con 15 anos, e de aí, pois, pa diante. E nada, tamén conta así de que traballaban os pais. Non se imaginades, si conocéis a historia de Álvaro Pino, entonces a sabedes, pero si non, pois o pai era, traballaba nas minas en León, e a nai era leiteira. Pois xa están, ala, miradeos a Volta Ciclista, en la 2, la Charán, non? Donde? Non sei onde botan a volta. Vos miradela para dormir. Son bonitos os paisaxes, ¿no? Para dormir a siesta. Bien, quería poñer por aquí unha canción, o Canto de Esperanza de Acordeireta, un pouco máis de acordeón. Pois debe ser que os a mí me pega este sonido para o programa.

0: Bueno, vamos a falar deste bono Concilia que... Moi bos días, Fátima.
1: Moi bos días, que tal?
0: Moi ben. A ver, son as casi as 11, probablemente xa este ocupo cheo de...
1: Debería.
0: Debería, non?
1: Debería porque é por orde de entrada.
0: Contanos que o bono Concilia, a quen yo conceden e como.
1: Ben, pois o bono Concilia é pois unha axuda económica que a Xunta destina ás familias polo tema dos cuidados dos fillos ou fillas. Son axudas que van principalmente a aboar temas de campamentos, que neste caso é o que temos nós, sí, aquí no Centro Cultural, ou ben temas de contratación dunha persoa para que cuide dos fillos mentres os proxenitores están traballando. Nada, é para fillos e fillas de entre 4 e 13, o sea, é dicir, non colle moito máis rango, para períodos de vacacións e demais, tamén colle no caso, bueno, un requisito super importante é que os pais estén traballando, o sea, é super, bueno, imprescindible que sexan de aquí da comunidade autónoma. Tamén poden xustificar que tiveron entrevistas de traballo ou ben consultas médicas, tamén valería por iso, no caso de non estar traballando. Básicamente é iso.
0: E a axuda de canto é?
1: Pois mira, pagan un 75% de 200 euros para o tema dos campamentos. Despois hai outra de 500 que é para o tema de empregadas do fogar e demais para cuidadores. Bueno, o mal chamado canguros, pero é iso. Pagan o 75% do que da axuda. Do que ti gastes, danche un 75% ata chegar aos 200 euros. Ben, tamén hai outra opción que é que che pagan o 100% cando eres unha familia de especial consideración. Pois esa monoparental, de acollida, de con nenos con discapacidade, violencia de xénero. A solicitude faise electrónicamente, obligatoriamente, sí. Non hai outra opción.
0: Hasta cubrir os fondos,
1: claro,
0: o que primeiro
1: sí,
0: chega e o que primeiro apaña, ¿no?
1: Sí,
0: e
1: hasta genera, que se gasten. Sí.
0: Genera un pouco de colapso no sistema, a estas horas pues, estará a xente sabendo se si ya concederon ou non, nos o que facemos aquí é contar que existe,
1: sí,
0: contar que ti tamén facilitas un pouco que a xente saiba isto, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, eu tamén podo botarlles unha man en solicitar ya, que pasa que ao facerse únicamente por medios electrónicos terían que ter certificado digital ou DNI electrónico. O sea, unha das dúas. Porque chave 365 non vos vale, porque tedes que asinar a solicitude electrónicamente e a chave 365 non asina.
0: Pois,
1: pois así.
0: Nada, moitas gracias.
1: Nada.

pois falamos un pouco de viaxes, que vos parece? Aproveitamos para contar cousas da vida cotidiana. Por exemplo, Peinador ten un movimiento terrible de estudiantes en este momento. En este momento, quero dicir, en estas semanas. Porque o lunes marchaban os saharauis, os nenos saharauis, 300 máis ou menos, deste programa de vacación sen paz, xa sabedes, ¿no?, que son os rapaces que están nestes campamentos de refugiados de Tinduf, que hai este programa de solidaridade en galega, penso que a ONG, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que os trae no verán, os quita do deserto, dos 50 grados, pasan aquí un tempiño, hai unha convivencia moi interesante, pois estes xa están ali, no Sahara. E os que non están ali, onte tamén marchaba outro grupo de rapaces, pois non sei cantos marcharon, os do Pili Vigo, que son estes rapaces que van de Vigo, que van a votar 3 semanas en Inglaterra ou en un país de fala inglesa, pois en Irlanda, por exemplo, ou Escocia, aprendendo inglés. Son rapaces de terceiro da ESO. Isto quere decir que teñen 16, 17 anos. Bueno, pois resulta que están vivindo a súa primeira odisea fora de casa. Sálvese quien pueda. Por qué? Porque onte saliron do aeropuerto pola mañá, aquí de Peinador, chegaron a Madrid para facer o enlace para chegar a Heathrow, en Londres. Resulta que tiñan un problemita aí no control aéreo deste aeroporto. E cancelaron o vuelo pola tarde, ás 6 da tarde. Entón, bueno, pues pasaron unha noite nas portas dun hotel. Por lo menos tiñan hotel, creo. Están aquí os papás un pouco preocupados, mandando notas de prensa, contando que os seus fillos non sabían si se podían lavar ou non, ou dormir, descansar. Calma, calma, que vivan a primeira experiencia bien de salir fora de casa, saber o que é ter unha casa, ter agua, ter unha cama donde descansar. E logo xa teñen 3 semanas para aprender inglés, estar en Inglaterra, volver e contar aventuras. Teñen coordinadores tamén, todos teñen teléfono móvil, e nada, xa miraredes mañan na prensa, unhas redes sociales, vídeos e cosas destas. Vamos a poñer unha canción. Como é a vida, Dios mío, como cambiou. Que desesperación, todo inmediato ya, ¿no?

0: Pois estou con Inés, que é unha das coordinadoras deste programa que se chame Aférrate a la Vida, de Alborada. Alborada, recórdanos quen é Alborada, Inés.
1: Alborada é a Asociación de Loita contra a Droga de Vigo, que leva xa máis de 50 anos traballando na cidade. A medida que foi crecendo, pois vai tendo, como se dixéramos, fillos, e un deles é Aférrate, dende o ano 2023.
0: Estades por aquí, eu vos miro sempre os lunes e os miércoles facendo cousas moi chulas relacionadas con volver a ter sensibilidade, non? Na natureza ou como?
1: Pois é un programa específico de prevención da conduta suicida que o que tenta é que a xente conecte de novo coa vida a través de diferentes actividades. Poden ser deportivas, pero sempre está a natureza como medio vertebrador de todas elas. Unha parte moi importante é a horticultura terapéutica, e ademais tamén temos un clube de lectura verde que de temática medioambiental, talleres de botiquín natural onde facemos remedios ou diferentes cousas para o corpo.
0: A veces entra o cheiriño por aquí pola radio porque están facendo uns aceites con eu escoito Romeu para non sei que, sí. Lavanda para non sei cuántos.
1: Efectivamente, e tamén facemos actividades como sendeirismo, baños de bosque, diferentes actividades onde sempre a natureza fai a súa labor terapéutica.
0: Esta semana, que se celebra?
1: Pois é un día moi importante, o 10 de setembro. Cada 10 de setembro celebrase o Día Internacional da Prevención do Suicidio. Entón, é unha forma de reivindicar que o suicidio ten que ter máis visibilidade, non pode ser un tema tan tabú como foi ata agora, tamén reivindicar unha atención máis permanente e máis individualizada na saúde mental, porque é algo que todavía pensamos que hai cousas que hai que mellorar e invertir máis recursos nela, non?
0: Si ledes a prensa ou escoitades calquer medio de comunicación, tedes que estar afeitos nos últimos meses, penso, a escoitar a deportistas que falan da saúde mental, músicos que fan un parón porque a cabeza non lles iba máis. Está moito máis próximo do que pensamos. E vos vades a facer un acto moi chulo aquí, xoves pola tarde, no auditorio.
1: Sí, contanos, esperamos que todas aquelas persoas que queiran vir non hai problema en que veñan. Ojalá se eche o auditorio.
0: Pues son moitas sillas, ¿eh?
1: Son moitas sillas, ¿no? Bueno, pero facémolo con moita ilusión, dende as 5:30 ata as 7:30, si falaremos un pouquiño sobre o tema do suicidio en xeral. Despois tamén falarán os máis importantes deste programa, que son as persoas usuarias. Tamén vamos a darlles a palabra a eles e a elas, e as familias, que tamén son moi importantes nesta problemática, porque ter unha persoa na casa que sabes que pode tentar quitarse a vida en calquera momento, pois é moi duro, ¿no? Para as familias que viven eso. Entón, tamén queremos acompañalas e que tamén teñan voz ese día, expliquen un pouquiño a súa situación. E despois tamén imos plantar un limoeiro ao lado do invernadoiro, neste espazo que a Asociación Deixa nos estamos tan agradecidas, sí, simbolizando un pouco a pureza, ese rejuvenecer, ¿no? Como o froito do limón. Sí. Ademais, o color amarelo é o color da prevención do suicidio. Entón, bueno, está todo moi vinculado.
0: Verán, ¿no? Que micro estás, no amarelo.
1: Sí.
0: Está todo fiado, sí. Bueno, e o limoeiro plantádelo despois do evento, non?
1: Despois de falar un raitiño no auditorio, iremos todos para lá, para que tamén hai xente vea de primeira man o que faz na horta. Despois invitaremos aquí a uns pinchos e estades todos convidados, sí.
0: Bueno, pues, mira, me parece o que máis interesante que cheguen os familiares e conten como eles viven o acompañamento da persoa que está fuera de sí, ¿no?
1: Sí, está tanto Mar, miña compañeira, que unha peza clave no programa, como a eu, pensamos que era moi importante que teñan ese ratiño, ese momento para que podan explicar un pouquiño e expresarse, todo o mundo poder escoitalos, ¿no? Tamén, sí. Nos tentamos traballar no programa de maneira sistémica coas familias tamén, para ir todos na mesma dirección, porque si ti estás traballando coas persoas nunha dirección e a familia noutra, pois ainda podes provocar todavía máis sensación de, ¿no? De impotencia ou de, pero se todos vamos máis ou menos na mesma liña, pois pensamos que as cousas normalmente funcionan mellor.
0: Gracias, Inés.
1: Nada, eso sí, agradecemos que nos avisen se van vir no correo electrónico aferrate@alborada.org, máis que nada para saber cantas persoas van vir e iso.
0: Moi ben, para esperarvos a entrada e facervos pasar.
1: Claro, pero empezar 5:30.
0: Pois nada, pides por aquí un poquinho antes, vale?
1: Sí, un poquinho antes. Moitas grazas.
0: Grazas a vos.

Esta canción viña muy bien para los de Pili Vigo. A voz de Brian Brody, dende Dublín. É unha canción de Ruse Ruse, feita con todo cariño, amor e admiración inesclesible, din aquí a Saint McWoban. Pois, nada, ata mañán.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidad que te atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutáveis.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, uma banda jovem, porque nasceu lá pelo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobretodo estes coruñeses non paran, sempre andan
2: sí,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grande son, sen dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Big On,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non me acordaba. Estaba eu
2: tan... A intensidade do som, non é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estou...
2: Estes eu grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outo Mouro, a batería.
2: É un proxecto ben interesante, a parte progresiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cividade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos, que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a mí, porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona, que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tiñemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñemos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faça música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos, ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñemos ao principio, co tempo foi desaparecendo, porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecéi a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista de Actividade Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, que verdade que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que pode seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidenos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguid apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creo que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaron. Está o Fillo da Miña Nai, que os coitamos ao principio, creo, e despois o outro, o de Corazón Roto. Corazón Roto, está moi fixe, a verdad que me gustan bastante. E agora, que decirvos?
1: Tivemos pues, con Urco, non é?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Compostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, onde? Em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: Seguimos rodando aquí en Galiza Metálica, prontamente con os coruñeses Perpetual. Brutales, ese death metal feito xa dende 2006 e con varios cambios de formación. A verdad que esta banda nunca parou.
1: Sim, mantém-se unida, apesar de tudo, lançando trabalhos e fazendo alguns concertos. Death metal brutal.
0: Bem interessante. E creo que tendrán en setembro, por aí, mais ou menos, pois unha cita interessante no Festival Burgore Death, que a verdad que pinta bastante ben.
1: E agora vamos continuar pela zona de Vigo com tonalidades sonoras bem mais melódicas, mas de qualidade,
0: certo,
1: claro.
0: Sim, heavy metal melódico, power metal brutal. Ah, por certo, que escoitáramos dos Perpetual, que non o deixemos
1: de... É verdade, tivemos com Humanity's Abyss.
0: Sí, para que recordedes o temazo. Pero de Unchosen Ones vamos a escoitar algo tamén, eso que decía, heavy metal melódico, power metal brutal, en feito dende 2021, que imos a escoitar? Pon.
1: Vamos escutar um tema extraído daquele que é o seu segundo álbum de originais, chama-se Caught by the Wind.
0: Oh yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.